0: it a comedy?
1: Dar-i este o comedie.
0: Is it a tragedy?
1: Dar-i este o tragedie.
0: Is it a comedy?
1: Dar-i este o comedie.
0: Is it a drama?
1: Dar-i este o dramă.
0: Is it a comedy?
1: Dar-i este o comedie.
0: Is it a tragedy?
1: Dar-i este o tragedie.
0: Is it a comedy?
1: Dar-i este o comedie.
0: Is